0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti gbẹ̀gbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ òkú Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkànmí mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ àbáfòsà sílẹ̀. Nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí ló ṣàn wò.

0: ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí fóun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé
1: nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ ní wòye ọ̀la.

0: náà ni ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ ẹ̀jẹ̀ ojú bí o.
1: ìwọ tó wà ní pẹ̀kú ìmọ́lẹ̀.
0: láti òkèrò tó nígbà ọ̀yálà fún ni wọ́n wá ní àná aago kan òru aago kan àjálẹ̀ òru.

0: Ìwọ nìkan náà lọba o, ọba nílà oòrùn, ọba níwọ̀ oòrùn, ọba káàkiri àgbáńlá ayé. Ìrì wá ṣẹ̀ lémi lórí, ìrì yídà wá ṣẹ̀ lórí mi. Ẹ dúró ná. Ìrì wá ṣẹ̀ lórí mi.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo láàrin, Oyo ló ṣe bíbá bẹ́ẹ̀ ni kọ̀ọ̀kan.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gaasi ẹ máa gbé gaasi jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ọkọ lọ bá máa pa ọkọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gaasi láwa yìí gbogbo lé ló ní gaasi bá fẹ dáná gaasi ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ ń ta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o. Bẹ́ẹ̀ bá ẹtí ẹ gbé sínú òròrí náà ọlọ́mọjò sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ tílé bá jó ìbùlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá ọmọ ojoojú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí láti inú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hánhún hánhún dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rà atẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ọ́ máa sọ wa.

0: Certificate.
1: Ọ̀rọ̀ tó bá jagun lọ ẹ̀rín láàbírin.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Ẹ dákun sójú ayé mo wà yí àbójú oorun ni.
2: Ohun
1: jírí lówúrọ̀.

0: ẹgbọ́ kíni túmọ̀ olódùmarè kẹsàlàyé ẹ kó yé gbogbo wa ẹni tẹ́ẹ̀bà rán ẹ yára rán o èèyàn tẹ́ẹ̀bà bẹ ẹ tara ṣàṣà kẹ tètè bẹ ẹyàn yàn kó gbá létí àkọgbá kí mẹni jẹ́ olúmi kí mẹni èmi olúpa káwọn èèyàn tó tètè mẹ́ràn tútù wọjà.
1: bàbá mi ajísùn tẹ́lẹ̀ ẹ má mà bínú àdùnní lónìí bó bá dowúrọ̀ yìí kí má mà báyìí lòdì orin.

0: Everybody's dance.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ Online Television and Radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: Ajísebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
3: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lajis

pè mí, ẹ pè mí lájú ọkọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà. Èmi náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Àlẹ́yẹ méjì jáde ẹ, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méjì jásà. Dẹ́yìn nká mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

0: ẹgbẹ́ àtọlọ́wọ́ àtọlọ́rọ̀ tá a bá ti jọ jẹun ní sàárì tán báyìí yóò kù tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláwòrán bí kọ̀mọ́dọ̀ máyé náà ni.
0: Ìgbẹ̀lẹ̀ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ìtúlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lọ́sì. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú pẹ̀lú mi, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárì pẹ̀lú mi. Tẹ́ bá dé ìlú Èkó, wà láì dàláì. Oríṣiríṣi prógíráàmù lọ́tún lọ́sì káàkiri gbogbo ògbòrò káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà. Káàkiri gbogbo ìlú wa nílẹ̀ Oòdùà ní Àyín ní Nàìjíríà wa ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé. Tẹ́ bá dé inú mọ́ṣáláṣí, Wúránì lọ́tún lọ́sì ni.
1: Àtikọ́ máa ń dá mo dúpẹ́ Fáláwọ̀ bí mo dúpẹ́ Kádàrá mo dẹ̀ dúpẹ́ Sábàbí.
0: Kódà ẹni tí ò mọ Kùránì ká yóò mọ wá ibi tí ó ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri.

0: kírawọ tèmi náà kó tàn títí dalẹ o kírawọ mi ó mọ wọ fún o mo ti ń máa ṣe díẹdíẹ báyìí àìní máa ṣe má ọlọmọ kọ díẹ sí mi o ọlọ́nà oṣù ìtawà yìí kádùn àmì wá gbà kó kì í ní ó tún kàn káàkiri àgbà ńlá ayé.
1: lálá ṣe dànù tí ó ní àkójọ má ṣe nílò olókìkí kan tí ó wúlò fẹmi fara gbẹmí láti súpásá.
0: fún kọlọ n kò jẹ kí n mìíràn kí n wúlò fúnra mi kí n wúlò fún ẹbí àtàrà o. káwọn ará àwọn aládùúgbò mi àwọn alámúlétì mi àwọn ọrẹ ẹbí ara ọrẹ ojúlùmọ̀.
1: yàrá bí kò tó ní í ṣe
0: mẹ́. ká jẹ nínú ọlá àtẹ̀mí náà kọ́lá yóò kọ̀ ọ̀kọ́ mọ́ tán.
1: yà

tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú kágbóhùn sáfẹ́fẹ́ àlẹ́lẹ́gbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.

ọlẹ́ nìkan la yóò gbá o. Ibi gbogbo lọ gba lágbára, ibi gbogbo lọ gba àwọn oníyànjú, ibi gbogbo lọ gba àwọn oníyànjú. Àná tún ti lọ, ẹ tún já gbìyànjú lè ní o. Àmọ́jọ́ tádùá, ẹ ti tábà gbígbàdúrà pàdé o. Àmọ́ sàdúà, àmọ́ ṣiṣẹ́.

ògùn ń bẹ tó ń bẹ tó wà tó ń jẹ́ bí ìtàn kọ́ka iṣẹ́ agbára gangan tó tó agbára ọlọ́run lóde mare ni wà láhàólà wà lákù wá tá ìlàbìlà àléyìnlá sí. adéyínká ọlásùkàn nílé mi ń jẹ́ pàpín baálẹ̀ vila ìlàsà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán kan adéyínká ọlásùkàn mi kásà máa ṣe dáadáa ajókọ̀ọ́ bí ẹni kì.

àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì.